Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму лагідні вуста,

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія. Мелодія FM. Сувеме на радіо.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». I could stay awake just to hear.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно. Синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Розкажу, як часто потрібно мити волосся. Угу. Трихологи – це спеціалісти з цієї справи, дали однозначно.
2: Я злякався спочатку, коли почув слово трихологи.
1: Трихологи займаються верхньою частиною тіла, Астаха, головою, волоссям, зокрема, не переймайся.
2: Коротше, як часто мити голову?
1: Да.
2: Тема.
1: Да.
2: Ну, мені здається, жінки це роблять щодня, чоловіки,
1: як припаде.
2: Ні, от у мене, коли чухається, вже треба мити.
1: Андрій!
2: Ну, а що це, що є, то є.
1: Знаєш, що, у мене мама все підліткове моє життя говорила так, що ти миєш волосся кожен день, воно в тебе випаде.
2: А, до речі.
1: Будеш ходити лиса.
2: До речі, а у мене що? Теща, те саме дружині каже, що не можна кожен день. А що трихологи кажуть?
1: А трихологи кажуть, що підхід у кожного різний і в залежності від типу волосся. От якщо в тебе жирне волосся, тобто генетично так зумовлено, що в тебе сальні залози активніше працюють, аніж у більшості людей, там відбувається надлишок його. Все, пилом припадають пори, плюс якщо ти лаком користуєшся, ну, дівчата, до прикладу.
2: І хлопці теж користуються,
1: і хлопці
2: лаком,
1: користуються.
2: Я перепрошую.
1: Вибачте за те, що трошки, да, притисла вас.
2: Ну.
1: От, треба щодня мити або через день.
2: Угу.
1: От, якщо в тебе, що?
2: Проведу по волосю, зрозуміти, який. Ну, я перепрошую.
1: Серветочку дати, да?
2: Ну, да, пальці липкі.
1: Ладно. Якщо нормальне волосся, це найбільш щасливчики люди.
2: От, по жирності нормально, да?
1: Да. Кажуть, 2-3 рази на тиждень.
2: Ага.
1: От, можна мить. Далі сухе волосся у цих людей взагалі не люблю. Вибачте, будь ласка.
2: В сенсі?
1: 1-2 рази на тиждень.
2: А,
1: я їм заздрю просто. Суха шкіра, вона продукує мінімум оцього шкірного сала, тому волосся довго залишається красивим. Це от, знаєте, прийшла дамочка кудись, зробили їй цю укладку, вона цілий тиждень ходить красива, а я тут кожен день мушу мити. От, ще побутує думка, що кучеряве волосся можна, ну, мить в ряди годин.
2: Ну, от як у мене.
1: Нічого подібного, Андрій. Ага. Треба обов'язково мити тоді, коли ти вже відчуваєш, що шкіра того потребує.
2: Ну, я вже розумію, бо я провів декілька секунд тому пальцем по волосю, воно було липке, і волога серветка не допомагає.
1: Та ладно. А, ти ж хотів ведешку для мікрофона змазати, щоб не скрипів. Будь ласка, займіться цим питанням. От, ну, трихологи кажуть, що умовно отак от можна поділити наше волосся за підходом
2: чим
1: до миття.
2: Чим жирніше волосся, тим частіше треба мити, так?
1: 100%. Але оця думка, що випаде волосся нафіг, якщо будеш мити кожен день, це неправда. Кажуть, що важливо, щоб шкіра голови була чиста.
2: Да, отак ми сидимо, балакаємо. В мене кучеряве волосся, в тебе такі довгі, красиві пасма. І тільки Серега Звукач, наш лисик, посміхається. Ну,
1: я такий думаю, серветочка.
2: Ну і все ж нормально. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так от, один німецький телеканал запустив нове експериментальне шоу знайомств «Мезон Табу», в якому перевернуто звичну логіку знайомств.
2: Ну.
1: Спочатку проводять ніч у двох зав'язаними очима, потім людина уходить в тебе з кімнати, а вранці за сніданком ти дізнаєшся, з ким тебе було. Буде побачення вранці.
2: Це що за фігня якась? Це якась альтернативна реальність на мужицький лад.
1: Я кажу обережно, бо в Німеччині будеш, запросять на телебачення, щоб знала, Мезон Табу, для тебе табу.
2: Не хочу я туди. Молодець. Вже все, до побачення.
1: До побачення, побачення. Слухай, я взагалі пригадую одне побачення. Дівчина дуже красива, але вразила мене розумом і далекоглядністю, а не красою більше. Знаєш, це як? Вона сказала... Десь, я не знаю, хвилині на 20-й побачення, давай розходитися одразу, щоб потім не мучитися. Я кажу, дякую.
2: Да. Дві подруги говорять, і одна каже, слухай, зустрічаюсь з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати.
1: Ага.
2: Та каже, що тобі серце підказує? Вона каже, та що серце підказує? Каже, не страждай дурнею, чоловік дізнається, проб'є.
1: Да, прикольно. Мало хто знає, але після 40 побачення нагадують винятково співбесіди.
2: Да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. Кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». А може,

0: можу я.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми, жар, біль і ламає. Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, уява в сексі. Це дуже важлива штука.
2: Обов'язково.
1: Чи сильніша вона за реальні дотики? Угу. Зараз розкажу.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Давай одразу про головне, на думку сексологів. Уява – найінтимніший орган людини.
2: 100% Можна таке науявляти, що йо-майо.
1: Да.
2: Я от як тривожниця можу підтвердити 100%. Я тривожусь по тому, по чому треба і по чому не треба. Я таки можу баталії розкрутити в своїй голові, що капець-капець.
1: В тебе красиві...
2: В мирне русло треба, так?
1: Да? Да. В тебе красиві лодыжки, в тебе шикарні красиві плечі. У тебе красиві груди. Ну, кажемо, це не я тобі.
2: Я вже включила фантазію і щойно себе просканувала. Все правильно.
1: Це просто ми іноді кажемо такі компліменти. Але от я хочу посперечатися одразу з сексологами. Нема такого компліменту. Слухай, в тебе така красива уява, така сексуальна. Ну, ти так не кажемо.
2: Ну, в тебе крута уява, можна сказати. Що?
1: Оце ти собі нафантазував, отак ми кажемо.
2: Це ж можна.
1: Так от, в чому прикол? Чому це найінтимніший орган? Тому що вона не обмежена тілом, часом, мораллю.
2: І грошима.
1: Ой, дякую. І грошима теж. У фантазії партнер завжди відчуває вас правильно. І еротизм, науковий трошки термін, очищений від випадковостей.
2: Загнули як.
1: Загнули. Коротше, мозок реагує на фантазії так само, як на реальні дотики. Так що, в принципі, фантазуйте на здоров'я.
2: Почекай. Це ми говоримо про фантазії на самоті?
1: Або чи... не тільки на самоті, кажуть сексологи, а навіть якось приїлась. Ну, не знаю, як сам, чи можна так
2: казати. Давай будемо чесними.
1: Да, приїлися, примількалося це обличчя, да, в принципі.
2: Можна уявити... Це ми зараз про чоловіків кажемо.
1: Да, можна уявити якогось актора. Наприклад, що це Джордж Клуні. Ну, так тільки прохання не роздруковувати. Хоча, якщо той вже...
2: Можеш масочку, будь ласка, надягнути? У мене до тебе прохання. От, ну, слухай, я тобі скажу так, що от, окей, підключаємо фантазію, але знаючи тебе, Стахов, як ти себе любиш, то ти будеш уявляти сам себе. Сам себе.
1: Те, що я коли розмовляю з тобою, дивлюсь у відображення своє наразі в телевізорі, це не означає, що в уяві буде так само. Взагалі, мене от уява дуже сильно рятувала, коли я був підлітком.
2: А ну.
1: І оце почалося от дозрівання перше, на пубертат, і...
2: Він
1: триває, це приємно усвідомлювати. У мене не було еротичних журналів, у мене не було відеомагнітофона з касетами, всі ці історії. Я ходив в гості, або друзі показували еротичні карти, і я запам'ятовував, і потім моя уява допомагала мені якось, зробити те, що треба.
2: Шановні українці, я хочу звернутися в цей момент до вас. Зробіть дідові Астахову приємно. Надішліть свої еротичні журнали. Улюблені, чи картки, чи календарики.
1: Колода карт, навіть чорно-біла з 90-х, прийму в дар.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно. Синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
5: Деталі в інста Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку? Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Блеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Піснянка
1: шоу. Так, 44 серії, 4 сезони, серіал «Озарк» на Нетфліксі доступний. Це мій улюблений кримінальний серіальчик. А що таке «Озарк»? Це хто такий, так?
2: Ну.
1: Це озеро таке, назва озера. І от родина на озері живе і
2: І це на Нетфліксі показують?
1: Так, да, родина живе і відмиває гроші для мексиканського...
2: В озері.
1: В озері, можна сказати, так. Для мексиканського наркокартелю.
2: Так?
1: Да, фішка в тому, що головний герой, його звати Марті, а він дуже крутий фінансовий консультант. До цього озера жив в Чикаго разом із своїм партнером. Вів чорну бухгалтерію наркокартеля.
2: Партнер – це його чоловік чи ми ж Нетфлікс, на Нетфліксі виходить?
1: Партнер – це його бізнес-партнер, не
2: добре.
1: Чоловік.
2: Угу.
1: І от цей наркокартель дізнаються вони всі, що той помічник крав гроші.
2: Та
1: і хочуть вбити і цього Марті, нашого героя, і його друга.
2: О.
1: Друга вбивають, а цей благає, каже, я відмию, скільки скажете грошей, тільки не вбивайте, поїду кудись там.
2: Типу я відпрацюю.
1: Відпрацюю. І обіцяє відмити на березі озера в тихенькому такому місці, щоб ніхто не бачив, 500 мільйонів доларів.
2: Ой, у нас майже таке з подругою Олькою було.
1: Як в сенсі?
2: Ой, Астахов, я думала, нас теж приб'ють і змусять відробляти. Зараз розкажу.
1: А ну.
2: Пішли ми в біч-клаб. Біч-клаб, знаєш, що це таке? Це в студентські роки ми ходили, зараз уже таке не роблять.
1: А, я думав, на узбережжі моря, що
2: от, на пляжі. От, на узбережжі річки Дніпро, гідропарк, клуб.
1: Угу.
2: Забурилися туди, ну що там в студентські роки, які наші гроші? Нашкребли на якийсь депозит на стіл,
1: угу.
2: Щось там позамовляли і вирішили замовити кальян. Ну, дівчача компанія, ну що сказати. Замовили ми кальян. І нам потім офіціант підходить, виставляє рахунок, ось депозитні кошти, а кальян окремо. А ми такі, кліп, гроші треба окремо давати. Ми вже почали думати, що ми будемо робити, де будемо посуд мити, грошей немає. Решта всього, але в мене є ще одна подруга, яка на крилах ночі прилетіла і привезла ті нещасні 120 гривень.
1: Це прикольно. Це, знаєш, от дуже часто ми інтерпретуємо якісь голівудські фільми да, під себе. От можна «Озарк», да, назвати цей серіал «Гідропарк і Люся». Або щось таке. Ну, а той, що на Нетфліксі, дуже класний. Там по сюжету його дружина, цього фінансиста, який відмиває гроші, каже йому в якийсь момент: «Марті, а не дофіга буде наркокартелю 500 мільйонів?» Він каже: «Так вбити може». Та ніхто нікого не вбив. Я взагалі йду в політику.
2: Боже, ну хоч не в поліцію.
1: І зрештою вони організують самі свою банду, цей фінансист з дружиною.
2: Та ти що?
1: Проти наркокартеля.
2: Ну я думаю, 4 сезони по 44 серії в кожному. Треба щось розказувати.
1: Да, «Озарк». Подивіться на вихідних, отримаєте задоволення.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.

0: Фірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 7.52, добрий ранок. І «Oops, I did it again» – це фраза Астахова, яка супроводжує його по життю. Андрюша у нас знов не домчав до роботи, і сьогодні дещо сталося. Астахов, розказуй на всю країну, кайся. Добрий ранок.
4: Добрий ранок. Я не буду каятися, я навпаки буду себе навіть казати, як я молодець, я тішуся своєї кмітливості. А спустило колесо, слухай. Спустило колесо, я дивлюсь, бачу той саморіз, і у мене спрацьовує клепка його не діставати, а просто піднакачати, щоб доїхати до тебе, до наших слухачів. А хтось каче по типу клепка, нормально, мені подобається.
3: Астахов, я тобі хочу сказати, що це тобі допомагає твої знання, бо ти виріс у Донецьку і знаєш, що якщо, не дай Бог, тебе ножичком пирнули, то діставати зранки не треба, правильно? Ладно. Дорогий Астахов, що ого? Їдь давай. Я поки розкажу, як на весіллі гуляла.
4: Давай, да, скоро буду.
3: Давай. Гуляла на весіллі, танцювала рок-н-рол з дядьою Сашою. І що ви думаєте, дорогі друзі, це цими вихідними було? Відволікся мужчина на гаряче, яке винесли до столу, і все, Люся гепнулась на підлогу. Ну, сором. Чесно, скажу так, я не зрозуміла, що сталося, аби не порвала дорогущу орендовану сукню. Ну, це ж капець. Тому просимо сьогодні продовжити фразу. Одного разу на весіллі. Що саме? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952. Або ж можете висловити свої думки у Фейсбуці або в Треці на сторінках Мелодія FM. Вперед! 7.54. Чекаємо на ваші повідомлення. І, до речі, чекаємо на Юру Лисенка, який зовсім скоро з новинами з'явиться в цій студії.
2: Вівсянка шоу. Настрій зранку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година, добрий ранок, Юра Лисенко, ведучий новин вже
2: добрий
1: поруч
2: ранок.
1: Зі мною. Привіт, Юрочка. Скажи, будь ласка, що у вас там на вихідних? Світло вимикали, не вимикали, за графіками, не за графіками? Що у вас на районі?
2: У неділю не вимикали, навіть графіків ніяких не було, ага. А в суботу... Я навіть не пам'ятаю, настільки насичена субота була. Я, здається, більшість дня був поза межами квартири. Тому...
1: Мені хочеться сказати... У тих, у кого вимикали, ті помічали, що вимикали. Юра, якщо у вас все добре...
2: Така була гарна погода, чого його було вдома?
1: Так, я кажу, якщо у вас все добре, то я переїжджаю до вас. Ви не проти?
2: Не проти.
1: Не проти?
2: Місця повне.
1: Ладно, поговоримо про це з твоєю дружиною, а поки розкажи нам, будь ласка, новини.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Уночі російські загарбники атакували Ізюм на Харківщині. Поранена одна людина. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджені близько 15 приватних і один багатоквартирний будинки. Тим часом кількість постраждалих від ракетного удару по передмістю Харкова зросла до 22, троє людей загинули. На Івано-Франківщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули троє людей, ще одна травмована. Далі про живлення. Тримаємо павербанки і гаджети зарядженими. І сьогодні в частині регіонів запроваджені графіки відключень. Обмеження діятимуть впродовж усієї доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах. Ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежимо за оперативною інформацією на сторінках Обленерго. Тепер про допомогу. Майже 10 тисяч людей евакуювали залізничники зі сходу України від початку року. Лише за перші 10 днів жовтня евакуаційними рейсами виїхали близько 200 пасажирів. Серед них 10 дітей і 15 маломобільних людей. У спеціальних вагонах дозволено безплатно перевозити домашніх тварин. Квиток для поїздки не потрібен, однак пасажирам необхідно заздалегідь зареєструватися у волонтерів або представників місцевої влади. Далі про рішення. Уряд скасував вимогу щодо обов'язкового річного стажу для отримання водійських прав для керування вантажівками. Тепер водіям із базовими категоріями достатньо пройти перепідготовку та скласти практичний іспит. У Мінагрополітики зазначають, рішення спростить залучення нових керманичів на вантажівки із причепами та допоможе розблокувати логістику для вивезення урожаю і доставки продукції. І наостанок, на честь олімпійської чемпіонки Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Об'єкт відкрили ще у 2002 році, а назвали на честь української стрибунки у висоту після її фантастичної перемоги на Олімпіаді 2024, де вона встановила світовий рекорд у 2 метри 10 сантиметрів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Юра, який крутяк, що ти розказав, що на честь нашої олімпійської чемпіонки Магучих Ярослави назвали астероїд.
2: Ну, далеченько, але

0: все одно.
1: А мені тут нещодавно Астахов сидів навпроти мене, заливав і каже: оці зірки називати іменами, це вже не популярно, що це за крінжатіна. От тепер хай, як кажуть, вловить мейнстрім могучих, який знову закинула. Тому що там між Юпітером і між Марсом цілий пояс оцих астероїдів. Ще можна поназивати і поназивати.
0: Так, а де Андрюха?
1: Де Андрюха? Андрюхи немає. Прийде відповісти за все, що треба. Ладно, про погоду говоримо.
2: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Тому, шановні мужчини, якщо надумаєте на честь своєї прекрасної дами назвати зірку або навіть цілий астероїд, будь ласка, вперед. Астахова не слухайте, он Юра Лисенко, ведучий новин, каже, що це дуже-дуже популярно. На заході сьогодні похмарить, місцями короткочасні опади, до 17 тепла. На півночі дощ, тут плюс 15, у центрі ясно, 23 тепла, у східних областях сонячно до 20, на півдні та в Криму плюс 25, у Києві сьогодні синоптики прогнозують дощі і температура повітря плюс 13. Я була на вулиці і скажу так, що погода хороша, попри те, що дощить. Реально, температура максимально комфортна. Про те, що не обіцяли нам зірки на сьогодні, до астрологів прислухаємось буквально за 5 хвилин.
2: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
3: шоу. 8.05, шоу, понеділок. Вриваємося в старт робочого тижня. Що нам обіцяють зірки, розказую тут і зараз.
1: Овен.
3: Ой, понеділок може початись непорозумінь, дорогі овни, тому не поспішайте звинувачувати інших. Спершу з'ясуйте всі обставини, ну а потім, як то кажуть, нападайте.
1: Телець.
3: Сьогодні ви зможете по-новому оцінити власні здібності і переконатися, що ваш досвід має неабияку цінність. Якщо ви цього ще не помітили, підійдіть до шефа і скажіть: «Шеф, ну помітьте мене, ну».
1: Близнюки.
3: Коротка розмова може підказати вам цікаву ідею або, наприклад, відкрити нові професійні перспективи, шановні близнюки. Тому сьогодні будьте уважними до того, що чуєте довкола.
1: Рак.
3: Ой, сприятливий день для домашніх справ. Раки такі зараз на мене дивляться, такі: ага, на роботу їду. Після роботи, будь ласка, перегляньте звичні, можливо, свої обов'язки. І що вам не подобається, спробуйте спихнути на когось іншого.
1: Лев.
3: Сьогодні ви можете допомогти відновити справедливість. Леви, королі, левиці, зверніть увагу на людину, чиї заслуги залишились непоміченими. Підсвітіть їх.
1: Діва.
3: А от ваша ідея матиме більше шансів на успіх, якщо ви зможете пояснити її просто і переконливо. Діви, не чавіть інтелектом, хватить.
1: Терези.
3: А от Терезам день нагадає, наскільки важливо чітко домовлятися про спільні плани, про час і про гроші. На роботі дипломатичність реально допоможе знайти спільну мову. Шановні Терези, всі, хто сьогодні святкує день народження, вітаємо вас!
1: Скорпіон.
3: Для скорпіонів настав час переглянути звички або рішення, які колись були тимчасовими, але стали постійними. На роботі шукайте не просто швидке виправлення, а спосіб усунути причину проблеми.
1: Стрілець.
3: Тут подарує день можливість поєднати улюблене заняття з професійним розвитком, йомайо, або з корисним знайомством. Шановні стрільці, що у вас там, ну?
1: Козиріг.
3: Ви можете отримати нагоду розширити професійні повноваження, козироги. Ну, це не означає, що насипати всі задачі на себе, а от сказати: а я можу і те, і все, от, за гроші.
1: Водолій.
3: Незвичний підхід допоможе розв'язати завдання, які здавалися складними. Тобто креативте сьогодні, шановні мої водолії, у вас все вийде.
1: Риби.
3: Ну і риби зможуть відкрити для себе нові переваги власного характеру, власні таланти, роздивитися глибше. Шановні риби, що це ви себе недооцінюєте? Ану гляньте просто зараз в дзеркало, та ви ж круті, прекрасні, все буде супер.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну і я вже помічаю, під вікнами студії паркується Астахов. Якось там. Буквально за 5 хвилин будемо з ним обговорювати лайфхаки для ледачого прибирання, які полегшать життя. Тому що я знаю, що в Астахова це бідося з оцим прибиранням. От на старті тижня я йому з цим допоможу. За 5 хвилин, як я вже сказала.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
6: Щедро.
5: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
6: О, а давай 4.
5: Домінос.
7: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
8: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються.
0: твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хезбургер»!
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок, дякую, що прийшов, Астаха.
1: Добрий раночок, шановні радіослухачі.
2: Ага.
1: Перепрошую за запізнення.
2: Ладно, сідайте, беріть зошит і записуйте.
1: А що писати?
2: Астаха, ну на вихідних я знаю, що ти пахав, як коник, ну, прибирання.
1: Генприбирання дружина дала завдання.
2: Є лайфхаки для ледачого прибирання, які можна застосовувати протягом тижня, непомітно максимально,
1: ага,
2: щоб потім на вихідних не падать від прибирання.
1: Давайте.
2: Розказую.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Я ненавиджу з дитинства фразу мами. Маму люблю, а фразу ненавиджу. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
2: Астахов, смітять всі. Слухай, тільки святі не грішать. Давай будемо чесними.
1: Так, ти кажеш, протягом тижня щось підшаманювати треба.
2: Це просто одразу за собою прибирати. Тобі потім буде легше, менше роботи. Диви, перш за все, що кажуть фахівці з прибирання, клінери професійні. Що треба протирати ванну одразу після того, як там помиєшся, або душ.
1: Ну це я не роблю, навіть після собаки я потім забуваю, і вже відшкрябати то від лап, то багнюку важче.
2: Так от, Астахов, якщо ти там розпарився, пара, до речі, нормально впливає на поверхні, і можна тряпочкою легенько
1: одразу
2: все протерти.
1: Да?
2: Да, воно тоді не залишає оцих слідів.
1: Лип вся ця.
2: Угу. Правило 25 хвилин. Це така фішечка, якщо ти ненавидиш прибирання, просто-напросто відведи собі тільки 25 хвилин і прибери рівно стільки, стільки можеш. Зазвичай клінери кажуть, що люди беруться за найстрьомніші справи. Що ти ржеш?
1: Я хочу покаятися трошки.
2: Ну.
1: Нещодавно дружина каже, я буду їсти, готувати, а ти у малого в шафі прибери одяг, да?
2: Ну.
1: По полицях. Ну, я 25 хвилин одним оком дивився футбол, а іншим розкладав дві футболки. Повір, я за 25 хвилин можу зробити так мало, що тобі не снилося.
2: Їдемо далі. Кажуть клінери, щоб чистоту підтримувати протягом тижня вдома, треба не заходити в кімнату з порожніми руками. Диви, в чому фішка.
1: Якщо... І в гості не можна з порожніми руками у себе вдома.
2: Ну, слухай. От, наприклад, якщо йдеш на кухню, візьми з кімнати тарілку, яка стоїть на журнальному столику. Да? От, якщо, наприклад, ти не йдеш на кухню, а йдеш повз кухню до вбиральні, то можеш взяти тарілку, поставити її на підлогу і пнуть ногою ближче до кухні.
1: Да.
2: Ну, це теж варіант. Тобто наблизь ту річ, яку потрібно, до свого місця.
1: Тобто навіть буцнути брудні шкарпетки в бік пральної машини вже
2: це вже півсправи.
1: Прекрасно.
2: Наступного разу ти просто підбереш їх і покладеш.
1: Мені подобається.
2: Да. Ну і наостанок. Розлиту воду треба використовувати, наприклад, як очищувач. От розлив ти воду,
1: так,
2: не просто тряпочкою протер, а взяв, протер всю поверхню. От дівчата знають, як це. Вологою серветкою почали щось відтирати і пішли повністю всю кімнату облизувати.
1: Все це, я сподіваюся.
2: Ну, це основні поради.
1: Ну, ніфіга собі лайтове прибирання. Тут вже на півдня завдань нарізала.
2: Здрасте, а шкарпетки, які буцнули ледь-ледь в напрямку пральної машини.
1: Півдня і ще 5 хвилин. Дякуємо, Люся. Буде у нас в хаті чисто. Завдяки тобі.
2: Да.
1: Добрий раночок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ти, Астахов, не піддавай сумнівам те, що я розказую. Я щойно розказувала лайфхаки для лінивого прибирання, бо з такими розкладами мене заміж ніколи не візьмуть. Да? І на весіллі ти ніколи не погуляєш на моєму.
1: Ну, я сподіваюся, що я не буду гуляти на весіллі так, що мене під час танцю хтось вронить на підлогу.
2: Ой-ой-ой.
1: Як у тебе сталося.
2: Ну, і що?
1: Ну, сталося рок-н-рол, да, з дядей Сашею був.
2: Ну, нічого, поби не орендована сукня, яку я подерла. Оце горе.
1: Да, ну, я думаю, що у кожного на весіллі були якісь халепи. Сьогодні треба продовжити фразу. Одного разу на весіллі що?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно Facebook із Трецом, наша група Мелодія FM. Там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для митя посуду посудомийних машин та бурштин є 6 вбудована посудомийна машина.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
0: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.

0: і дисципліни.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Could wait night and day, saw your name when I pray.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
5: Андрій Астахов
6: і Люся Клінтухова.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
7: 8.31, хвилинка реклами, Люся.
8: Угу.
7: Стоматолог, обід у кафе, нові кросівки. За все це можна платити карткою Розетка. І одразу отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Платіть карткою і на Розетка, щоб також отримувати бонуси за умовами програми лояльності. Потім ці бонусні гривні можна використати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми.
8: Угу.
7: На телефон, корм котику чи на ту вафельницю, яка лежить у списку бажань вже вічність.
8: Оформлюйте картку Розетка в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
5: Цікаве до кави. Вівсянка
7: шоу. Тим часом, дорога моя, тебе можуть штрафануть на 30 тисяч гривень.
8: Здрасте.
7: За, якщо будеш палити листя на подвір'ї. До мами їздиш? Приватний же сектор.
8: Ну.
7: Листя є на території фазенди.
8: Що?
7: Я кажу, листя у вас є на території?
8: У нас одна вишня на території будинку.
7: От захочеш під вишнею спалити то листя, да? Можуть штрафануть, дивись.
8: Ладно, розказуй.
7: Ми вже колись про це казали, однак слід нагадати, що серйозні штрафи. За самовільне спалювання листя або сухої трави штраф від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. Для фізичних осіб, для громадян. Для посадових осіб покарання суворіше, до 21 тисячі.
8: А, тобто якщо мер села вирішить спалити листя на території селищної ради.
7: Да.
8: Такі.
7: Або,
8: добрий день.
7: Або якийсь такий серйозний будиночок дорогий, і ви знаєте, що там живе депутат.
8: І, шо, шо?
7: І ви бачите, що звідти йде дим, угу. Листя палять.
8: То не кальян курять, то палять листя.
7: О. Да, коротше, якщо на території заповідника, наприклад, багаття, да, розвели, для громадян штраф до 12 штук, для посадовців до 30.
8: Це дуже страшна історія, тому що я знаю, що дуже сильно страждають тваринки під час таких лісових пожеж. Дуже часто наша служба надзвичайних ситуацій попереджає, що не можна такого робити.
7: А от тепер стосовно тваринок. Якщо вогонь знищив і або пошкодив ліс, зелені насадження, штраф від, до 150 тисяч гривень. Плюс, якщо загинули тваринки, серйозна шкода, або, не дай Бог, люди, і кримінальна відповідальність від 5 до 10 років ув'язнення.
8: Ясно. Ясно, Астахов. Я зрозуміла, ти в Ірпіні тепер будеш, авторитетно тримати оборону з приводу спалювання листя.
7: Я буду зі своєї 9-поверхівки спочатку попередження. У мене останній будинок з багатоквартирних, і переді мною величезна територія приватного сектору. Я буду кричати тепер.
8: Як? Голосно.
7: Я кажу, поліцію викличу. Барік, додому. У мене буде налаштовано. Цей гуляє, треба загнати домой, там треба попередити.
8: От, направду, хлопці і дівчата, пам'ятайте, що спалювати листя – це не зовсім еко, і зараз за умов війни теж це небезпечна
7: Абсолютно
8: історія.
7: Абсолютно точно. Плюс, ви ж пошкоджуєте свій ґрунт. Окрім того, що повітря, і ми дихаємо цим, ґрунт, там, де спалюється трава, втрачає родючість.
8: Знаєш, які варіанти? Закопувати. Компостна яма є таке поняття.
7: Шикарно.
8: Да, потім я можна... своїх, до речі, так і привчила вдома, батьків.
7: А потім там можна копати черв'яків для риболовлі. У нас такі жирнючі були в селі. Була компостна яма. Так що давайте оцей варіант, буде у вас ще й риба величезна і смачна. 8.35. Добрий ранок.
5: Погода на Мелодія ФМ.
8: Я все чекала, що ти як дід скажеш про мокрі яли і як ти в дитинстві ловив руками
7: судаків.
8: Ладно, на заході похмарить сьогодні, місцями короткочасні опади, 17 градусів тепла, на півночі дощитиме до плюс 15, у центрі ясно 23, у східних областях сонечко плюс 20, на півдні та в Криму ясно плюс 25. Слухай, так сказала сонечко, ніби до когось звернулася. У Києві сьогодні хмарно, синоптики прогнозують дощі, температура повітря до плюс 13.
5: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Ромова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: О, пригадую на весіллі, колись дружком був.
0: Ну.
2: Ну що, порвав штани. Слава Богу, були джинси.
0: Слава Богу собі.
2: Слава Богу собі, були джинси. Ну, я перевдягнувся, приїхав в гості, перевдягнувся вже в костюм і поїхав джинси надягнув.
0: Слухай, у всіх на весіллі щось було. Я на вихідних ось теж гуляла, і мене трошки впустили на землю. Я сукню порвала. Ну, одним словом. Просимо вас продовжити фразу. Одного разу на весіллі Олег каже, три крапки, я одружився.
2: От, бачиш?
0: Ну, на весіллі.
2: Ну, так. Да. Ну, це поки логічні повідомлення. Поки нормально.
0: Угу.
2: Зараз підтягнуться недоспані, будуть писати більш такі глибокі спогади.
0: Ну,
2: а отаке повідомлення. Натягнули великий шалаш, насипали тирси і зробили гільце.
0: Ага.
2: Не розумію, про що це.
0: Це деревце обрядове весільне, яке є символом дерева життя, молодості, роду, щасливої долі. От видно, що я на вихідних гуляла,
2: так? Тамадалюся у нас сьогодні в гостях. А Мілочка пише 4.10.2015.
0: Що?
2: На весіллі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.
0: О, та ти що?
2: Да, Мілочка, клас.
0: Клас, а я оце...
2: А ти ж на весіллі гуляла, був хтось, з ким познайомитися для майбутніх шури-мури?
0: Ой, Астахов, я...
2: Чікі-дріки?
0: Так, а ну припиніть оце.
2: Ну так що?
0: Що? Олег, ой, Танечка пише.
2: Давайте.
0: Олег, привіт тобі. Танечка пише, наша задача була викрасти наречену на весіллі, потім вимагати викуп. І каже, трошки забули про неї. Знаєш чого?
2: Ну.
0: От Таня пише, як є, дуже натуралістично, бо його сильні руки тримали нас в обіймах. Мені цікаво, нас це кого?
2: Угу. А наречена де була
0: я
2: в той момент?
0: Я не знаю, там у Тані щось таке несеться.
2: Ну, Таня, ми хочемо продовження історії, чим там було, що там було далі.
0: Угу.
2: А продовжить фразу, одного разу на весіллі.
0: Що сталося, або що побачили, або взагалі просто одного разу на весіллі. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Фейсбук Трец, група melodyfm.ua, підписуйтеся і коментуйте тему.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Поки ти на весіллі гуляла, Люська, вибачте. В Італії сталося найбільше винне пограбування в історії.
0: А чому ти вирішив, що я в Україні гуляла?
2: О, до речі. Ну, обговоримо за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.
10: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В Італії сталося найбільше винне пограбування в історії. Винесли склад вина на 5 мільйонів євро. 30 тисяч пляшок. Як шкільна задачка. Увага, питання, скільки пляшок, скільки коштує одна пляшка? 5 лямів, 30 тисяч пляшок.
2: Чесно кажучи, я в шоці.
1: Да.
2: Я в шоках.
1: Да. Ну, взагалі, да, історія. Я анекдот пригадую. Двоє приятелів спілкуються, вони кажуть: ай, зараза, пролив червоне вино собі на футболку. Що тепер робити? Ну, що, скористайся харчовою содою. Ну, і як мені цікаво напитися харчовою содою?
2: Ну, да, проблема там закопана. Офіціант підходить до столика і каже, відвідувач каже: щоб ви мені порадили до вишуканого вина Шато Лафіт. От, він так на нього дивиться і каже: поменше випендрюватись, я бачив, як ви приїхали на Таврі. Шато Лафіт.
1: Я можу сміятися, у мене теж авто, так собі. До речі, порада. Порада. Відкрити пляшку вина, щоб дати вину трохи подихати. Угу. Якщо ви відчуваєте, що вино не дихає, зробіть йому штучне дихання рот в рот. Це я тобі як сомельє кажу. Добрий ранок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсно роки, не є лікарським засобом.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків, ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Ти

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.54, Астахов каже, запроси людей в наші півхвилини слави в ефір, поки я їм бутерброд, бо я не можу. Прожував вже? Ну?
2: Дуже тішуся, що в мене міцні жувальні м'язи.
1: Ну, в тебе і щоки, дай Боже, Андрій.
2: Бачиш, все,
1: нажовані.
2: Все співпало. Містер Хам'як запрошує всіх в гру.
1: Ой, та ладно, нормальний ти.
2: Я не про себе. Окей, все. Значить, у нас буде півхвилини слави. За 15 хвилин вікторина, там треба просто вгадувати слова. Можна посяяти, передати привіт, а може когось із днюхай привітати, правильно?
1: От, да, ми хочемо, щоб ви з'явились в ефірі. От, може, ви зараз сидите, думаєте, ой, не знаю, кидати заявку, не кидати. Ось момент, коли Всесвіт каже «давай!» Кидайте заявку, пишіть фразу «хочу грати». Насилайте її на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вгатили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. Тим часом біля Луцька зараз чути вибухи. У повітряних силах попереджали про загрозу реактивних дронів для Волині. Далі про підтримку. Європейський Союз цього тижня виділить Україні додаткові кошти для закупівлі безпілотників та ракет. Йдеться про 3 мільярди євро. Окрім посилення оборони і захисту повітряного простору, європейські лідери на засіданні Ради ЄС обговорять фінансові потреби України на наступний рік та відкриття нових переговорних кластерів щодо євроінтеграції. Тепер про погоду. В Україну повертаються дощі та похолодання. На тижні визначальний вплив на погоду чинитиме симбіоз аномально теплої повітряної маси та підвищеного атмосферного тиску. Тому ймовірні температурні контрасти. Найтепліше буде на півдні та сході, а на заході країни можливі навіть заморозки. У другій половині тижня в Україні дощитиме. «Укрзалізниця» закупить 55 нових локомотивів упродовж наступного року. Із цим питанням має допомогти Світовий банк та французькі партнери. Щомісяця росіяни своїми ударами знищують або пошкоджують близько 45 локомотивів. До слова, Україна провела переговори з державами, які мають по 15-20 локомотивів, розрахованих на широку колію. Щонайменше 5 країн готові передати техніку в межах гуманітарної допомоги. І наостанок, британець Карл Бушбі. Вже 28 років іде навколо світу. За цей час він подолав близько 50 тисяч кілометрів через 29 країн. Подорож розпочалася 1998 року у Чилі. Мандрівник перетнув Берингову протоку, Каспійське море та нещодавно переплив Ла-Манш. До будинку матері у місті Гал йому залишилося близько 400 кілометрів. Через візові обмеження і пандемію маршрут замість 12 років розтягнувся майже на 3 десятиліття. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ.
2: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Я, до речі, от Юра Лисенко розказує, ведучий новин наш, про британця, який 30-річчя, да, він
1: так, в дорозі,
3: кругосвітна подорож, навколосвітня. А я от теж, це моя мрія, щоб от з якоїсь точки виїхати, да, і щоб потім в цю точку повернутися, да, навколо світу. І я порахував, до речі, по фінансах. І по фінансах, от

0: якщо я зараз вирушу, я вдома буду десь в обід. От така історія. Давайте про погоду далі.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Дивимося, що з погодою. Сьогодні, дивимось. Ну, дощі, це так головне, що треба знати. Ви, пані, до речі, парасольку взяли?
2: Аж дві.
0: Аж дві, а на що?
2: Одна в мене була в сумці, а інша тут лежала.
0: Нічого собі, ви.
2: Тому, якщо комусь треба, приходьте.
0: Запаслива леді. На заході похмуро сьогодні, місцями короткочасні дощі плюс 17. На півночі дощитиме ледь не цілий день, ввечері, може, трохи вже не буде дощу, і 15 тепла. В центрі ясно, до речі, плюс 23, тут збережеться ще бабине літо. На сході сонячна погода і теж тепло, плюс 20. На півдні та в Криму ясна погода, без натяку на дощ, плюс 25. А от у Києві навпаки, сьогодні хмарно, дощ цілий день, максимум у столиці денна температура лише 13 тепла.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08. Сьогодні пригадуємо якісь цікаві історії, які з нами траплялись на весілях. І я пригадую, що колись гуляла на закарпатському гучному весіллі в студентські роки. От, і там була тьотя Люда. Хочу їй передати привіт.
2: Що вона тобі зробила?
1: Яка танцювала на шпиляках, на таких, на конкретних. І коли, як то кажуть, піддала по закарпатській газку, от, вона мені цим каблуком заїхала прямо в ногу. Наступила.
2: Проткнула ногу тобі?
1: Ну, наступила дуже конкретно. У мене шкіра вирівнювалась хвилин 5, в норму приходила. Я тобі зразу кажу, я взяла ніж, притулила до своєї ноги, бо він холодний був. Ага. Те, що змогла знайти. А вона
2: ти
1: каже,
2: Люда, злякалася, коли ти за нож схопилася?
1: Так, вона каже, ніж покладіть. Я кажу, та я холодне хочу притулити. Ну, це ж капець.
2: Так, да, продовжить фразу. Одного разу на весіллі, от що було, Назік пише... Одного разу на весіллі я вийшов на зупинку без відома мами, щоб подивитися на автобуси. Мама знаходить мене, грязь рукою і відводить назад.
1: Це Назіку скільки років? 5 було? 3?
2: Не знаю.
1: Назік. Олексій каже, привіт, мелодія. На нашому весіллі, яке відбувалось в готелі Братислава в Києві, пам-пам-пам, вкрали в дружини весільну туфлю. Каже, коли треба було танцювати танець молодят, виявилось, що вона зникла, обігав майже весь готель і все-таки знайшов. А ще з тої туфлі мені прийшлося пити штрафну, щоб отримати її назад. З того моменту минуло майже 40 років. Я весь час уявляла, що реально наливають в туфлю, а виявляється,
2: рюмочку
1: чарочку ставлять.
2: Я...
1: А я думала, реально в туфлю. І думаю, йомаю, псувати взуття.
2: Лайфхак для виробників взуття. Робити таку туфлю, щоб там отак підбор, і отак от відкривається трошки, і то як рюмашечка.
1: А вже таке є.
2: Серйозно?
1: Звичайно.
2: Ну,
1: Дольче
2: ну,
1: Габана зробив.
2: Ну, добре.
1: Та я жартую.
2: Дольче Габана зробив. Ми знаємо, що це одна людина. Енріке Дольче Габана.
1: Відчіпись.
2: Добре. От людина на весіллі, Юрчик пише, колись ви... вирішив пити винятково вермут.
1: І
2: досі
1: що?
2: На нього дивитися не можу.
1: Я як згадаю цей полинний присмак.
2: Я не змішую,
1: Only вермут. Олег каже, було давно, познайомився з дружкою і знайомство бурно продовжили після весілля з солодким і шампанським.
2: Молодець.
1: А зрештою з'ясувалося, що вона хотіла відомстити своєму хлопцю.
2: Ай-яй-яй.
1: Отак
2: які
1: от.
2: Вони підступні, ці
1: чого
2: жінки.
1: Чого це? А ви що на весіллі одразу?
2: Спокійно.
1: Думайте.
2: Продовжіть фразу. Одного разу на весіллі.
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Да, або Facebook чи Threads, там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я буду зараз, як біля люди, біля таких міні-маркетів. Запрошуємо відвідати наш магазин. Ну, у нас не магазин, у нас буде вікторина, півхвилини слави. Треба повгадувати слова. Ну, все просто і привіти передасте. Реєструйтеся просто зараз.
1: Да.
2: Viber, WhatsApp 067-009-0952. Від вас треба фраза «Хочу грати».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16, Люся занирнула під стіл. Зараз ми, давайте нам заставочку, дізнаємось, що вона там робить.
2: Півхвилини слави.
3: Я наїхала на свій шалик, і шалик заживали колеса стільчика. Все, мені тепер треба новий шалик.
1: Да, новий шалик, да. Ну, а у нас є Тетяна, може у неї є зайвий, бо у неї хобі в'язати.
3: Да, Таня у нас взагалі-то викладачка з Харкова.
1: Викладачка і хобі в'язати. Тетяночка, добрий ранок.
3: Щось Тетяночка наша зірвалася по ходу. Була на гачку і зірвалася.
1: Вона як почула, що треба новий шалик для тебе, вона вирішила, що вона не буде в цьому брати участь. Передзвонювати нема часу, тоді ти будеш віддуватися за Тетяночку.
3: Я?
1: Да, ти будеш віддуватися. А, треба вгадати якомога більше слів за півхвилини.
3: Люди добре, мені треба ваша підтримка, бо Стахов зараз ж буде так кострубато загадувати спецом, щоб я нічого не вгадала.
1: А підтримка, я знаю, що багато хто, от судячи з ваших повідомлень на Viber, грає з нами заочно, ну, не кидаючи заявку. А просто відгадує слова. Тож, як воно буде? Ти готова?
3: Та готова.
1: Граємо з тобою. Поїхали. А, такий болгарський на городі росте.
3: А, перець.
1: Правильно. А, там дискотека в селі. Де проходить?
3: В клубі.
1: Вірно.
3: ВВ. На... В клубі танці.
1: Та почекайте.
3: Танці.
1: Така з плавником лячлива риба. Всіх лякає.
3: Акула!
1: Вірно.
3: Три.
1: Кажуть, і джентльмени. Ага, і джентльмени.
3: Леді і джентльмени.
1: Вірно, леді. А, так, його використовували як замість туалетного паперу в дитинстві.
3: Лопух.
1: Вірно.
3: Що, серйозно?
1: Серйозно. А, в тебе красиве, кучеряве...
3: Волосся.
1: Вірно.
3: На ногах. Далі.
1: Дитина тільки пішла в школу, вона...
3: Шкільнятка. Школяр.
1: Ні, тільки от цей...
3: Першокласник.
1: Вірно. Якщо у мужчини там не дуже є сила, йому треба випити...
3: Віагру.
1: Вірно. У Верки сердючки на голові...
3: Зірка! Скільки слів?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3: Що, серйозно?
1: 9. От, коротше, завдання...
3: Це капець, Остахов. Мені здається, ти непогано вмієш загадувати.
1: Завдання нашим слухачам завтра перевершити досягнення Люсі. Тож, дивіться, якщо є у вас вільний час, щоб потім, ну, дійсно змогли з нами пограти...
3: Бо он Таня взяла і зірвалась і кинула мене під цей...
1: Ну, нічого, нічого.
3: Під танк.
1: Ой, бідолашна ти наша. Коротше, кидайте заявку, будемо із вами грати вже завтра. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Від вас треба лише фраза «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я нещодавно замислився над такою штукою. Мені кажуть в магазині, в супермаркеті, у вас буде електронний чек.
3: Ну-ну.
1: От. І я колись сварився через прострочений товар, і мені от стало цікаво. А можу я казати, дайте мені паперовий, чи ні? Що закон, на чиєму боці?
3: А, тобто ти за цих, з віруючих, тільки в паперові документи.
1: Так, да, я цей вивчив цей предмет, розкажу за 5 хвилин, що там до чого.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати. Сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 9.29 і на правах реклами. Сьогодні у мене в планах дуже багато справ і витрат.
4: Ну.
3: Да, кава в кафе, чекап у лікарні, теплі речі і новий чохол на телефон на Розетка. Але я не стресую, просто розраховуюсь карткою Розетка і отримую бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Ці бонуси можна одразу використати як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності. Користуйтесь і ви моїм лайфхаком.
4: Я лише додам, що оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка, картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
4: Шоу. Так от, обіцяв тобі розказати, кожен з таким стикався, що в супермаркеті кажуть, у вас там електронний чек буде, у вас там буде електронний чек, а паперовий чек не дають. Чи можна вимагати, сказати, ні, почекайте, дайте мені паперовий чек.
3: А в тебе якісь фантомні болі, так, з цього приводу? Що я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Мене от, наприклад, в форі запитують, вам видавати чек чи не потрібно?
4: А, серйозно?
3: Так. Да. Я зазвичай кажу, не треба, тому що в телефоні зручно, я його все одно потім викину, а так ми дерева трошки рятуємо. Така ситуація в Єві, наприклад.
4: Я сварився через неякісний сир, це було пару років тому, не буду називати магазин, я йшов з чеком і сварився, кажу, що у вас сир, там, де пліснявий бути немає, а вона там була. Тобто.
3: А ти думав, що за за 40 гривень можна купити сир з пліснявою?
4: Думав. Неважливо. Я з'ясував це питання. Дивись, якщо просто пояснити на пальцях, в принципі, електронний і паперові чеки, вони юридично абсолютно однакові.
3: А, рівносильні.
4: Рівносильні. Однак за однієї умови. Якщо ти дав свої дані магазину. Знаєш, коли...
3: Якщо ти зареєстрований в бонусній програмі.
4: Абсолютно точно. От, і у тебе є там цей застосунок, тоді ти не маєш права вимагати паперовий чек, тому що ти дав згоду на обробку своїх даних.
3: А, ясно.
4: І тобі можуть на Viber скинути чек в застосунок смс-кою. Але, якщо в тебе, наприклад, кнопковий телефон, або ти вперше в цей магазин і нема тебе в бонусній програмі, не давав свій, не залишав свій номер телефона, ти мусиш вимагати паперовий чек. І тобі не мають права відмовити.
3: Ні, так це логічно, тому що якщо щось не так з товаром чи з послугою, щоб ти міг звернутися і сказати, що я вас купував.
4: От, просто якщо ви стикнетеся, нагадайте продавцю, що закон зобов'язує його видати чек, покличте адміністратора, якщо що, або керівника. Знаєш, така школа, як сваритися в супермаркеті. Якщо категорично відмовляють, ви маєте право звернути до Держпродспоживслужби.
3: Все, Андрій, зрозуміло. Добренько. Да. Ясно. Тобто, ще раз, якщо зареєстрований в бонусній програмі...
4: Дав свої дані, все. Паперовий чек можуть не дати.
3: Молодець.
4: Не дав? Вимагайте.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Про погоду розказую.
4: Давайте.
3: Що у нас тут синоптики не обіцяли? А дощі сунуть на Україну, але не всюди. На заході хмарно, місцями короткочасно трошки понакрапає. Тут плюс 17. На півночі дощ до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні в Криму ясно до 25. І у Києві сьогодні синоптики прогнозують дощ, температура повітря до плюс 13.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Такі спогади сьогодні про весілля. Люся на весіллі була просто на вихідних.
2: Да, на вихідних була.
1: І пригадуємо ті весілля. Я пригадую, що це було весілля, здається, мого племінника. І у мене спогад, що під столом я був, коли вже танці були. Я
2: вирішив, скільки років було?
1: 23-24, сильно напився.
2: Ти що?
1: Да, я пригадую, що мені стало зле, і я не хотів палитися, особливо перед мамою, незважаючи на те, що вже дорослий хлопчик. І я вирішив, що під стіл, там вже нікого не було, всі танцювали або курили, що там буде відпочити саме оно.
2: Андрій, на наступній гулянці спільній я буду твоєю мамою.
1: Та ні, не треба. Я під столом розпочну все це вже, повір.
2: Ладно, просимо продовжити фразу одного разу на весіллі. І Олена, історію таку написала, зараз розумієш, що до чого, диви. Каже, мені було 17, і сестра взяла мене з дружкою, за дружку на своє весілля. Заздалегідь познайомилась з шафером. Каже, а в сам день весілля наречений вирішив взяти іншого. Коли вони приїхали забирати наречену, шок був у всіх. Шаферу було, увага, 70 років. Це був дідусь нареченого. Отака підстава.
1: Досвідчений шафер. Ну, може,
2: Оленочка, йой.
1: Дідусь образився. Ну, знаєш, от коли от старше покоління, от щось вони собі надумали.
2: Да, типу, ти що, мене не любиш, да?
1: Внук. В сенсі в тебе шафер.
2: Да. Типу, я найкращий шафер.
1: Прикольно. А Женя пише, а може дідусь в дружку закохався, правда? А
2: Женя, була всіляка.
1: Женя пише, одного разу на весіллі кума позичив свою машину, коли повернули, не зміг знайти свої окуляри. Вже вирішив, що поцупив хтось, як потім знайшов їх кимось роздавленими під сидінням, коли мив машину. Покаталися, да, Женя?
2: Ну так, а що, буває?
1: А що там за окуляри? Рейбени були, чи що?
2: Я теж колись сіла на такі окуляри. І не одразу відчула, скажу чесно.
1: Може, ти була на тому весіллі, на яке Женя позичив тачку?
2: Не було мене там.
1: Ага.
2: Руслана каже, одного разу на весіллі в моїй однокласниці літо, шалаш на подвір'ї, танці на дорозі після дощу. Я зі своїм хлопцем так танцювали польку, що зрештою опинились в калюжі з багнюкою. Довелося мити ноги в колготах під водою з колонки. І танцювати далі. Оце була молодість. Зараз це мій чоловік, і нам 50+.
1: О, молодці.
2: Русланочка.
1: Да, від Вови Каяття. 20 років тому було весілля, я на ньому нажрався.
2: От, а що ви там, панкреатін обхлопнули якогось, якщо на... Він буль-буль.
1: Чи
2: шашличка наївся?
1: Їда чи напій? Вточніть, будь ласка,
2: да,
1: Володимире.
2: Бо нам цікаво.
1: Да.
2: Обидва варіанти прикольні.
1: Продовжіть фразу одного разу на весіллі.
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Фейсбук чи Трендс, група Мелодія FM, там теж можна залишати історії.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну а ми поки про весілля говоримо. Вчені з Масачусетського університету дослідили, як багато людей мають зараз коханок і коханців.
2: Та ти що?
1: Да, було глобальне опитування.
2: Як цікаво.
1: Да, у порівнянні з 2024 роком. Чи зменшилася кількість, чи збільшилася? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими!
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, вчені соціологи з Масачусетського університету провели опитування в 40 країнах світу.
2: Угу.
1: І з'ясували, чи зменшилася або збільшилася кількість коханок і коханців зараз у порівнянні з 2024 роком.
2: Ну,
1: ваша думка, зменшилась чи збільшилась?
2: Не знаю, на тому рівні ж.
1: Зменшилась. Все менше і менше заводять люди коханок і коханців. Серед тих, хто зізнався тоді в 24-му, 20%, а зараз лише 10%.
2: Мужики збіднішали, все з вами ясно.
1: Взагалі, мені...
2: Диви, промовчав,
1: ні,
2: цікаво.
1: Ну, я не хочу цей зараз тему, от, типа, ви не збідніше. А неправильно казати коханка. Давайте правильно будемо вчити правильній термінології.
2: Кажи.
1: Не коханка, а третя половинка.
2: Ой, та ти що?
1: Да.
2: Оголошення на під'їзді. Шановні пані, прохання заводити коханців із місцевих. Сусідам нема де паркуватися.
1: Ну да.
2: То свої машини повставляють?
1: Ага. Чоловік прийшов додому несподівано, коханець ледь встиг сховатись за телевізор. Величезна плазма така новенька, да? А чоловік сів в крісло, почав дивитися футбол, давно грав, дружина пішла на кухню, перелякана. За кілька хвилин на кухню влітає шокований чоловік, каже: «Маруся, оце технології. Месі видалили з поля, і не повіриш, він щойно пробіг повз мене в одних трусах». Ну, це
2: що?
1: Добрий раночок. 9:50 Україна.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Більше лот, я Люся, Юра Лисенко, ведучий новин. Юр, добрий ранок ще раз тобі.
1: Добрий ранок ще раз.
0: Значить, розказую прикол, точніше не прикол, а розумію, що от у мене зараз мали в 4 класі, а на 11 клас треба мати більше грошей, бо у мене у знайомих дитина-випускник, і зараз там купа грошей йде на репетиторів, щоб нормально склав ЗНО.
1: Ну, можна й вдома потренуватися. Складати ЗНО.
0: В сенсі?
1: Ну, я розповім далі у випуску.
0: Угу. Цікаво. Про це і не тільки. Давайте слухати.
2: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю. Спершу про ворожий терор. У Харкові шахет влучив у багатоповерхівку. Відомо про 5 постраждалих. Зруйновані 7, 8 і 9 поверхи. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Після цього росіяни вдарили по будівлі спортивного закладу, попередньо без жертв. Тим часом на Житомирщині ворог атакував залізничну та енергетичну інфраструктуру. У Коростенському районі спалахнули пожежі, які вже ліквідували рятувальники. Загалом за ніч окупанти запустили по Україні ракету і 121 безпілотник. Сили ППО знешкодили 89 дронів. Далі про наслідки ворожих обстрілів. У Києві повністю відновили водопостачання у штатному режимі. Тиск у мережах відповідає нормативним показникам, кажуть фахівці. Учора уламки російського безпілотника пошкодили електромережу. Після цього без води залишилися жителі кількох районів міста. Тепер про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники на автогаз. Тепер його вартість коливається від 45 до 49 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 96 гривень, а диспальне коштує від 98 до 105 гривень, залежно від заправки. Далі вісті для майбутніх вступників. Уже можуть випробувати перші нові тренувальні варіанти завдань національного мультитесту. З'явилися на сайті ЗНО онлайн. Поки без іноземної та української літератури. Додам, формат мультитесту ще визначають. Замість одного дня можуть поширити на два. І наостанок, на Рівненщині звичайний похід по гриби перетворився на справжню пригоду. Шукаючи омріяні трофеї, грибник випадково забрів не на ту лісову галявину. Замість білих чи підберезовиків на нього чекала неочікувана й доволі небезпечна компанія – велика група диких кабанів. Рятуючись від незваних гостей, грибник похапцем заліз на дерево, де й перечекав небезпеку. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
0: Юра, ведучий новин, розказав, що мужчина в лісі заблукав і кабана зустрів, чи там дикий.
1: Так, не заблукав. Йшов собі, йшов, нікого не чіпав, вийшов на галявину і тут опа.
0: Кабан.
1: Не кабан. Компанія
0: кабанів. У мене є поради, як, ну це абсолютно серйозні, не жартівливі поради, як діяти, коли зустріли дикого кабана. No. Не тікайте, кабан бігає набагато швидше за людину, до 50 кілометрів на годину.
3: Uh-huh.
0: Може розігнатися. Не повертайтеся спиною, друга порада.
3: Uh-huh.
0: Третя, шукайте укриття, за можливості заберіться на невисоке дерево, міцну гілку або великий камінь, кабани не вміють лазити по деревах.
3: І у мене є п'ята порада. Знаєш, яка? Коли збираєте гриби, збирайте їх в рукавичках і тільки ті, які ви добре знаєте, бо потім будете терти очі, ще й не таке привидеться.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході України місцями короткочасні дощі, до 17 тепла. На півночі з дощами плюс 15, у центрі ясно 23, у східних областях сонячно 20 тепла, на півдні та в Криму до 25. У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощі. От зараз дивлюсь вікно.
0: Дивлюсь
3: вікно і бачу людей з парасолями. Так романтично, на студії тепленько, а там вітряно. Ладно, на день 13 тепла із дощем.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Люсечка, нескромне питання.
3: Ну.
2: А скільки годин тому ти років тому ти розлучилася?
3: Два роки.
2: Є анкета, чи готова ти для нових стосунків?
3: Ну.
2: Пропоную пройти її, правильно?
3: Легко.
2: Не бійся, за пару хвилин.

0: реклама.
1: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для лічного
0: застосування. Реклама.
3: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндукова.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: Отже, хто нещодавно розлучився, наприклад, да?
4: Або дивиться в цей бік.
5: Дивиться в цей бік. Чи готові ви до нових стосунків? От зараз, будь ласка, підходьте до приймача ближче. Будемо анкетування у нас є на цю тему. Поїхали.
0: Навколо сексу.
6: Дівчанка.
4: Я зараз уявила, що у нашого потенційного слухача так видовжується вухо, хоче чи не хоче. Ну, одразу цікаво, затестить себе на нові стосунки можна і будучи щасливим в шлюбі. Чого ні?
5: Це ви передивилися мультиків отих пізньорадянських про великого вуха. Пам'ятаєш, великий ух?
4: Розказуйте, що там по ваших цих дослідженнях. Да.
5: Ознаки того, що ви не готові до нових стосунків. Перша ознака, коли ти... Тебе лякає, що будуть якісь конфлікти. Бо близькість лякає, ти розумієш, що нові стосунки, вони не завжди будуть ідеальними. І ти вже перечуваєш, що буде конфлікт, і тобі буде боляче.
4: Я частіше переживаю, що конфліктів не буде. І знаєш, що це дуже швидко набридне. Тобто, ні, тут має бути така золота, як моя мама каже, серединка на половинку.
5: Коротше, ти така трошки італійка, можеш поконфліктувати.
4: Я люблю, щоб було і гаряче, і спокійно водночас.
5: От, другий показник, що не готова до нових стосунків, якщо немає часу і бажання для стосунків, ну, на роботі постійний цей цейтнот, да? Ти розумієш, що ти, типу, з однієї на роботи на іншу, а коли ж собі приділити час? Нема. Ну, значить, не готова ще.
4: Ну, чу, це не готова. Це мужчина має бути готовим до того, щоб я на одній тільки роботі залишилася. Забезпечувати мене, і себе, і маму.
5: Нічого собі.
4: Да? Ну, його маму, чи мою маму.
5: Да, ну, от молодець, Люся, до речі, на березі одразу домовляєшся про фінансові ці історії. От, якщо людина постійно в процесі особистого розвитку читає про нові стосунки, про психологію відносин, вона ніколи, поки вона це вивчає, не буде готова.
4: Бо вона
5: не знає, де цей орієнтир.
4: Я колись таким мужчиною на побачення ходила.
5: Який
4: дуже сильно розвивається. І він розвивається настільки, що мені стало страшно. Думаю, коли ж ти спинишся в цьому процесі? А ні, він настільки себе полюбив, що аж страшно подумати, якою має бути жінка, яка достойна саме його.
5: Тобто на побаченні він став тобі питання, чи читала ти Насіма Талєба «Чорний лебідь», да?
4: 100%.
5: Ну, окей. Ну, і нарешті, от ти кажеш, що ти 2 роки тому розлучилася, да? І ти не готова до нових стосунків.
4: Хто сказав?
5: Психологи, якщо в тебе або у наших слухачів, до речі, є спільні фото в квартирі або в телефоні, і досі ти їх не видалила.
4: Я дуже перепрошую.
5: Що?
4: От, Астахов, ну це якась фігня. От кажу, як є. Я витратила на цю весільну фотосесію стільки бабла на сукню, на зачіску, на макіяж, на настрій загалом.
5: Щоб ще й видаляти.
4: Щоб зараз видалити ці фотки? Ні, ну нехай він там не показний. Ну а я ж та красотка, що робить?
5: Фотошоп.
4: Хоча, ні, ну він теж нічого там... Часи були, коли ми були закохані. От і все було гаразд.
5: Коротше, це не показник, да?
4: Абсолютно не показник. Я думаю, що можна себе, дівчата, по старинки відпанахати, і зараз GPT-чат може зафігачить дуже прекрасні фото.
5: От того нового, який на побаченні сподобається, да? От його вже ніхом.
4: Привіт, Саш, диви, які ми з тобою красиві.
5: А у нас уже весілля було, ти не пам'ятаєш, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу.
6: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.
5: Ох, які ви підступні. Раніше то був клофелін підливали, а тепер в фотошопі, в GPT-чаті фото вже совмісне з весілля.
4: А клофелін підливають хіба? Ну дай на Серегу на звукача гляну. Ні. Каже, не підливають.
5: Бачиш, я не в курсі.
4: Ну, отож.
5: Да, ну, коротше, що взагалі сьогодні треба підлити собі? Може, якась, ну, намалюється якась подія приємна в понеділок, да? Знають астрологи. Гороскоп у нас буквально за пару хвилин.
0: Вівсянка шоу.
6: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Ну, різна погода сьогодні по Україні, ми там ще детальніше розкажемо. До Києві дощ, а на півдні, от людина пише, який дощ. А я казав, що на півдні сонце сьогодні.
2: Так я не казала, що дощ на півдні. Дощ короткочасний на заході пообіцяли.
1: О, а людина не дочула і каже, ви що там цей собі дозволяєте? Однак, я до чого? Що гороскоп однаковий для всіх. Слухайте свій знак, подивимось, що там наобіцяли астрологи.
2: Овен. Понеділок може початись з непорозумінь, тому не поспішайте звинувачувати інших. Краще з'ясуйте всі обставини, потім наїжджайте, овни.
1: Телець. Так, сьогодні зможете по-новому оцінити власні здібності, переконатися, що ви супер, супер, да, і тиждень буде з правильним вектором, ага. Буде все добре у вас.
2: Близнюки. Коротка розмова може підказати вам цікаву ідею або відкрити нові професійні перспективи. Якось так. Рак. Чуєш, Астахова, чому в мене присмак вина на устах? Я не можу зрозуміти.
1: Тому що ти на весіллі гуляла в п'ятницю, да?
2: В суботу.
1: В суботу другий день був. Дивно, якщо б...
2: Раки, що там?
1: Я все знаю. Понеділок у раків сприятливий для домашніх справ і перегляду звичних обов'язків. Ну, домовляйтеся з близькими про зручніший розподіл справ, як ви того хочете.
2: Лев. Сьогодні ви можете допомогти відновити справедливість і звернути увагу на людину, чиї заслуги залишились непоміченими.
1: Діва. О, дівулі, якась ідея буде багато мати шансів на успіх.
2: Угу.
1: От, якщо ви зможете її продати, як то кажуть, будь ласочка.
2: Спробуйте.
1: Як Малевич той квадрат. Терези.
2: Ой, день нагадає, наскільки важливо чітко домовлятись про спільні плани, про час, про гроші. На роботі вмикаємо дипломатичність.
1: Скорпіон. Так, а тут треба переглянути звички. Ну, досить, скорпіони, свої. Киньте палити просто зараз. Киньте випивати.
2: Да киньте все уже, скажи людям.
1: Ідіть в спортзал.
2: Да.
1: Кажуть зорі, не я
2: Андрій.
1: Кажу.
2: Стрілець. Слухай, має бути якийсь грішок, треба стрес знімати. Стрільці. Понеділок подарує можливість поєднати улюблене заняття з професійним розвитком або з корисним знайомством. От якесь хобі до чогось вас доведе.
1: Козиріг. Так, а ви нагоду отримаєте. Я перепрошую, переплутав трошки. Отримаєте нагоду розширити професійні повноваження. А там, може, і нагорода якась буде.
2: Водолій. Незвичний підхід допоможе розв'язати завдання, які здавалися дуже складними. Тобто доведеться сьогодні помислити креативно.
1: Угу. Риби. Ну і тут якісь відкриються переваги власного характеру і талантів.
2: Угу.
1: Ви думали, що ото воно не треба вам? Угу. Ну, такий складний характер. А сьогодні хтось скаже, а мені таке подобається, я в таке закохався.
2: Таке буває.
1: О, так що, рибулі, у вас дуже такий романтичний день може намалюватися. Непогано. Добрий ранок. 10:23.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: За 7 хвилин буду рекомендувати хороше кіно, Астаха, в незалежності від того, скільки тобі років, який ти статус займаєш, яка в тебе робота, ти себе відчуєш студентом, перед яким відкритий цілий світ.
1: Ну, добре, я відчую, але мене збентежила фраза, який я статус займаю. Я ніколи про це не замислювався. Коротше, класна, легка кіношка на вечір,
2: не легка, а хороше кіно для роздумів. Окей. Що таке легка?
1: Добре, добре, дуже нелегка кіношка за 5 хвилин відлівся.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Продукція фінішалтами плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Напушся ящість вбудована посудомийна машина.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: 10:30 на правах реклами. Які плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, з'являться непередбачені витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Ну, не знаю, там, на навушники або щось для дому. Оформити просто через застосунок «Розетка» або в магазині «Розетка», картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
4: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77. Деталі на юниксбанк.ua. Це була реклама.
2: Фільм на вечір. Вівсянка
4: шоу. Тільки спробуй мене підтрунювати. Все, що я не рекомендую, ти ставиш під сумнів. Безсоромний Астахов. Фільм хороший знайшла.
3: Санту-Барбару за твою рекомендацію передивлявся, там Сісі Кепфу, всі діла.
4: А щоденники вампірів? От зараз така погода, якраз тільки про вампірів і дивиться.
3: Що сьогодні будеш радити?
4: Сьогодні буду рекомендувати хороший фільм, який називається «Тоні». Це стрічка 26-го року, свіжачок. От, там у головних ролях Домінік Сесса і Антоніо Бандерас.
3: О, другого знаю.
4: От, загугли Сесу, подивишся, хто це такий, кучерявий мужчинка молодий.
3: Ще я кучерявих мужчин не гуглю.
4: Ну, гугли, будь ласка. Диви, фішка в чому, що це історія біографічна про відомого шеф-кухаря. Його звуть Ентоні Бурден. От, він шеф-кухар, письменник, мандрівний журналіст. І єдине літо, коли йому 19 років, це літо стало переломним, тому що він навчався в університеті. В університеті йому не дали стипендію омріяну. Хлопчина, ну, ти сам розумієш, зневірюється, як студент думає, а піду залью горечко.
3: На кухаря вчився, я перепрошую.
4: На письменника.
3: А вчився на письменника.
4: Він навчався на письменника, але йому не дали стипендію омріяну. І він розуміє, що треба щось робити, 19 років, т.д. і т.п., і сунеться на кухню. Приходить на цю кухню без особистого якогось і особливого ентузіазму.
3: О, це як я нещодавно зелений борщ з шавлі зробив.
4: Ну, що?
3: Да.
4: З якої шавлі? З зубної пасти чи що?
3: Ну, як?
4: Шавлія.
3: Шавель. Це так, шавлія?
4: Вона
3: це...
4: шавлія?
3: Ну, треба дізнатися. Я тобі зараз...
4: Загугли, будь ласка. Ну, мені здається, це щавель звичайний.
3: А, щавель.
4: А шавлія – це зовсім інша лікарська тварина, хотів сказати. Рослина. Так от, приходить Тоні на кухню, а там працює шеф-кухарем Антоніо Бандерас.
3: Ага.
4: Розумієш? Ну, не сам Бандерас, а його герой. І суть в чому, що йому кажуть, так, чувак, іди там, не ставай на якісь процеси. Він каже, слухайте, я письменник, я не кухар в жодному разі.
3: Да.
4: Але минає час, відбуваються певні трансформації, він розуміє, що робота на кухні – це теж мистецтво, це теж треба вміти.
3: Угу.
4: І кінець кінцем він говорить вже зовсім іншу фразу наприкінці фільму, каже, я працюю на кухні, я не письменник.
3: Я не письменник, так. Да.
4: Але потім став і письменником, і кухарем. Я ж ще раз кажу, автобіографічна хороша історія.
3: Ну це як Ектор Хіменес Браво. Він би казав, я і письменник, і кухар, і ще й роблю сковорідки от в магазині.
4: Я б дуже обережно зараз проводила паралелі, бо Хіменес Браво і кухня, я одразу починаю хвилюватися. Розумієш? Отой скандал, коли був про нього.
3: Да, когось він там хотів на свою кухню
4: на
3: запросити.
4: Кухні, да.
3: Да, а все ж таки, фільм називається як «Тоні», да?
4: Фільм називається «Тоні», стрічка 26-го року.
3: Подивимось, ну а все ж таки борщ я готував, додавав щавель, а не шавлію.
4: Ух.
3: Да, не за методом Клопотенка, бо мені здається, він може додати і це буде смачно. Ну а фільм «Тоні» подивимось, Люся, дякуємо за пораду.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: Чи додають шавлію в борщ?
4: Андрій, шавлію додають в зубну пасту, щоб зміцнювати судини твоїх ясен.
3: Ага, добре.
4: Це однозначно знаю. Мені стоматологи.
3: Штучний інтелект каже, не вздумайте, буде несмачно. Окей, про погоду. Сьогодні без дощу в центрі і на півдні країни. Без опадів і плюс 20 градусів. А от на сході, на півночі, на заході дощ цілком ймовірний і прохолодніше, плюс 15. У Києві теж дощ до 5 вечора приблизно малюють синоптики, потім просто похмура погода без опадів, вдень у столиці плюс 13.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: настрій зранку до сніданку.
1: Треба буде в календарі свят подивитися, коли день рок-н-ролу, щоб Люсю привітати. Вона була на весіллі, і дядя Саша не втримав її, і Люся впала на підлогу, да?
2: Люся не просто впала, Люся ще й сукню орендовану подерла.
1: А як ти її повертати?
2: Каблуком
1: буде?
2: Дернула, а ногу як? Собі підставляла, як що?
1: Повертати як будеш?
2: Не знаю, як. З доплатою, Остахов, ну інакше ніяк, ну що робить?
1: Да, ну сьогодні вас теж просимо продовжити фразу. Одного разу на весіллі, от що було?
2: Гена пише.
1: Давайте, Гена.
2: На другому весіллі розвозив гостей, ні краплі не випив алкоголю. Після 20 років розвелись.
1: От так от, бачите, треба пити.
2: Ну, щоб шлюб тримався, треба пити? Остахов, ти що пропагуєш? Я зараз на тебе Міністерство охорони здоров'я натравлю.
1: В міру, трошки, при бажанні, в раксі, з ковток шампанського. І ти, щоб не сідати за кермо, звісно. Одного разу на весіллі вийшла заміж Іра, написала. Ну, бачите, як молодець.
2: Да. Таня каже, облили вином мою весільну сукню.
1: Ага.
2: На щастя, це було наприкінці вечора, тоді таких засобів для прання, як зараз, не було. Я відтирала і ледь пальці не здерла. Моя дівчинка, я знаю, як це.
1: Я був дружком на весіллі, пише наш слухач Андрій. Наречений образився на наречену, і ми поїхали на 2 дні в Одесу на море.
2: З дружком я, дружок і наречений.
1: Да.
2: І наречений.
1: І наречений.
2: Пух. Я думала, з нареченою поїхав.
1: А ще раз, Андрюха, вточніть, будь ласка.
2: Бо ми не зрозуміли, з ким.
1: Да.
2: Поясніть.
1: Він те, знаєш, як мужчина, от у неї іноді, як швидка допомога, він тебе недостойний. Поїхали на море.
2: Подружка моя.
1: Да, подружка, да. Начебто він такий подружка, а потім і не подружка.
2: А ти, до речі, Остахов, віриш в дружбу між чоловіком і жінкою?
1: Ну, з тобою ж якось гужуюсь, дружу.
2: Ну, да.
1: Вірю,
2: ну, у нас з тобою кровний зв'язок. Я з тебе кров п'ю.
1: Да, це вже трошки інше. Це як у якудзі, правильно? На десерт у мене є повідомлення. Оля написала: одного разу на весіллі я прийшла в такій же сукні, як інша дівчина. Так нас ще й посадили навпроти одна одної. Оце жах.
2: Як звуть нашу слухачку?
1: Олечка.
2: Олечка, не засмучуйтеся. Я колись на день народження покликала гостей в караоке. Прийшла в сукні красивій. Сідаю за стіл, дивлюся, а скатертина з такої ж самої тканини, як в мене сукня. Видихайте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну, якщо пригадувати, чим ще займаються наші представники естради, Олександр Пономарьов, письменники, ми нещодавно
2: писав,
1: казали.
2: Ну, да, в шоу-бізнесі
1: книгу
2: там
1: випустив.
2: Таке робить ще.
1: Мела, він малює картини.
2: Ой, капець.
1: Що робить і вирішив, точніше, робити Віталій Козловський, окрім співу?
2: Я боюсь подумати.
1: Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, його пінаколадейшество Віталій Козловський став блогером.
2: Ну,
1: пропоную це обговорити. Давай. Це не може пройти повз нас.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. В своїх соцмережах Віталій Козловський в таких коротеньких відео пристає до дівчат, відомих артисток, з питанням...
2: До колег по цеху.
1: До колег по цеху з питанням, що таке кохання.
2: Я знаю чому. Тому що в нього ж там буде прем'єра, чи вже запрем'єрилася пісня про любов. Да.
1: Ну, коротше, заділився блогером Віталій Козловський. У Ані Трінчер запитав. Вона сказала, що кохання – це прийняття. Іра Білик теж відповіла на це запитання. І сказала, що кохання – це... От як ви думаєте?
2: Кохання?
1: Вона каже...
2: Прокляття.
1: Майже.
2: Серйозно?
1: Каже, що це кара. Каже, що це кара, і чомусь одразу пригадує Коляденка. Каже... Каже, ну от, наприклад, Коляденко, я такої любові нікому не бажала.
2: Отак і сказала, так?
1: Не знаю, скільки любові з Коляденко, я б вам бажала щось таке.
2: Боже, бідний Коляденко, все ніяк його не попустить від Ірини Білик. Теж, я ж розумію, це такий зв'язок на все життя.
1: Мало хто знає, Діма Коляденко – це людина з найчервонішими ухами в світі.
2: Да, 100%.
1: Бо постійно Іра пригадує його.
2: У Козловського ж пісня називається «Більше, ніж любов», відбулась прем'єра. Того він не пристає з запитання.
1: А мені здається, ні. Мені
2: що
1: здається,
2: ні?
1: Він просто хоче бути блогером, тому що пісні на переклад закінчилися. Шекспір Пінаколаду переклав, Шекспіра переклав. Ну, от може тепер. А може, я хочу звернутися до Трінчер і до Білик.
2: Що?
1: Може, вас використовують? Може, він від вас хоче тексти нових пісень?
2: Наприклад,
1: Трінчер каже, любов – прийняття. Любов – це прийняття, а потім каяття. Це Потап. Нам це не треба.
2: Ми по Козловській тільки що це заспівали, нічого страшного.
1: Да. Або любов – це кара. Ну, головне, не солодка кара, як у Злати Огнєвич.
2: Златочка може на цей наступити.
1: А яка може
2: на горло. Мокра в варіанті Козловська, бо кліп він видно, що десь під дощем.
1: Або солона кара. У мене навіть ідея для кліпу. З мого життя ми в студентські роки їхали з Одеси в Київ на потязі. Дуже довго, зараза.
2: З Одеси? Так.
1: Да, наїлися риби. Не було нічим запити, окрім кип'ятка в цьому бойлері. Ото була солона кара.
2: Слухай, може бути все, що хочеш. Хоча ти ж знаєш, що Віталій Козловський взагалі-то за освітою журналіст.
1: Покликання
2: просто. Коріння кличе. Бійся, Астахов, це коріння може колись і мене покликати знову.
1: Да,
2: що будеш робити потім?
1: Буду тексти пісень для Козловського писати, щоб хоч якось бути поруч з вами, з тобою і з Віталіком. Ну клас, да, Віталію Козловському привіт, малому Оскару теж, дружині, любимо вас, завжди раді бачити в гостях. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
4: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія FM. Робіть гучні та живіть наповно.
5: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієвичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Реклама.
0: Реклама. Від творців приватпідписок.
7: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.UA/PrivatBank.UA/підписки pb.UA/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні. Юра Лисенко, ведучий новин, вже в студії. Угу. Де у Юри, Люся, може запитати. Дивлюсь, тут потяги, чимало потягів. Лисенко, ведучий новин, вже в студії. Угу. Де у Юри, Люся, може запитати. Дивлюсь, тут потяги, чимало потягів затримуються.
2: Чимало, саме

0: Перемишль та Дніпро-Ужгород. Також затримки зачепили приміські поїзди на Волині, Рівненщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. У Рівному СБУ викрила 19-річного жителя Києва. За даними правоохоронців, юнак за винагороду заклав вибухівку під мікроавтобус Сил оборони України та встановив навпроти замаскований телефон для спостереження. Уночі російський куратор намагався дистанційно активувати пристрій, однак силовики запобігли вибуху. Підозрюваного затримали. Далі про виробництво. Там планують виробляти харчі, машини, будматеріали, розвиватимуть альтернативну енергетику. На Київщині зведуть новий індустріальний парк. Охопить 11 гектарів у Бориспільському районі. Роботу відшукати там зможуть 500 фахівців. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна вперше за 5 років повернулася на 6-те місце світового рейтингу. На турнірі у Пекіні Світоліна продемонструвала найкращий результат серед українок, дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці змагань. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається 3-те місце в рейтингу, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. Тим часом ще одна українка Марта Костюк зберегла 10-ту позицію світового рейтингу. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
1: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Юра, ведучий новин, каже, що Еліна Світоліна 6-те місце в рейтингу світовому посіла.
0: Так, неї друге дихання якесь відкрилося.
2: Да, вона молодець, але Люся засмутилася, коли ти це розказував, Юр, тому що Люся, ну це можна розкажу те, що
3: кажи,
2: ти мені?
3: Кажи.
2: Каже, от я колись брала участь в конкурсі краси, там 6-те місце посіла, і що... Типу, ну, не ок, да? Але ж дали приз глядацьких симпатій, чи що там тобі?
3: Ні, ну якби це був світовий конкурс, ти знаєш, я б не сильно засмутилася. А коли 6 учасниць, і я на 6-му, то якось воно знати.
2: Я про це забув, перепрошую.
3: Забула мабула.
2: Давайте про погоду, вибачайте.
1: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворож. Ваші дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама. Погода на Мелодія ФМ.
3: Ой.
2: Ну не треба так прям видихати.
3: Та нічого, Стахов, зато зараз в студії серед вас мужчини я найкрасивіша жінка, однозначно.
2: 100%.
3: На заході похмарить, місцями короткочасні опади, 17 тепла. На півночі дощитиме, тут до плюс 15. У центрі ясно, 23. У східних областях сонячно до 20. На півдні та в Криму ясно, усі плюс 25. У Києві синоптики прогнозують дощі, трохи вітру і температура повітря до плюс 13.
2: Да, ну ще більш-менш тепло подекуди по Україні. А поки ще не треба знаходити людину, з якою будете грітися. Вже треба?
3: Обов'язково. Це ж не так швидко робиться, як хочеться.
2: Да, бажаємо сьогодні знайти людину, об яку будете грітися протягом зими. Під дощем це взагалі дуже романтично буде. Ви знайомились колись під дощем, пані?
3: Знайомились під дощем?
2: Да, ви колись.
3: Ні, під дощем я не знайомились.
2: Значить, сьогодні може таке статися.
3: Я йду на полювання. Парк Шевченка, Київ. Готуйся.
2: Бачите, леді з двома парасольками, це Люся. Одразу дбає про кавалера. Ну, супер. Всім гарного продовження дня. Разом із класною музикою, найкращою від 90-х і 2000-х. Ну, а Вівсянка шоу завтра 8 ранку. Новий старт. Па-бам!
3: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед споживанням обов'язково розвідайте лікаря за
0: рецептом. Реклама.
3: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Тижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зараз царам на за дігє-дігє не хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.
2: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолон Глайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
1: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Через зливу та сильний вітер повністю або частково заструмлені 63 населені пункти у Житомирській, Хмельницькій і Тернопільській областях. Внаслідок російських ударів є знеструмлення у трьох регіонах. Без світла родини у Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Аварійні бригади стали до роботи. Далі про ворожий терор. Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру. Одна людина загинула. Пошкоджено багатоповерхову будівлю. Крім того, у місті ворожим обстрілом пошкоджено будівельний супермаркет. Тепер про рух у Києві через прикриття. На Південному мосту тимчасово змінено

0: виробництво зброї. І наостанок, на Волині розпочали збирати шафран – найдорожчу спецію у світі. Його вирощують на 4 гектарах у селі Борочиче. Місцеві фермери продають шафран в Україні по 4 євро за грам і планують вийти на міжнародний ринок. Спецію використовують переважно у харчовій промисловості, а також у парфумерії. У світі щороку виробляють близько 200 тонн шафрану, найбільше в Ірані. Також спецію вирощують в Індії, Греції та Іспанії. В Україні, зокрема, на Закарпатті, Черкащині, Житомирщині, Тернопільщині та Полтавщині.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PriватБанк.ua/підписки», «PBUA/terms».
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Реклама продукції Фінішал Мейплюс, капсули для посуду в посудомийних машинах та фуш серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Hankook. Driving emotion.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM. Реклама на Мелодія FM.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові. Зафіксовано влучання на 5 локаціях, зокрема у багатоповерхівку та спортивний комплекс. Серед постраждалих двоє дітей. У Києві у Дарницькому районі уламки російського безпілотника впали на приватний будинок. В Івано-Франківську розгорнули мобільний ЦНАП для постраждалих внаслідок російського обстрілу. Вже є перші звернення людей на компенсацію. Сьогодні також розпочала роботу комісія, яка обстежує постраждалі квартири. Під час російського удару напередодні ввечері в місті загинули троє людей. Усі військові. Далі про пенсійний стаж. Підтвердити його можна без трудової та відповідних записів. Уряд погодив рішення, яке в нагоді стане, зокрема, і внутрішнім переселенцям. Якщо даних не буде у державних електронних реєстрах, трудовій, не знайдеться інших документів, стаж можна буде підтвердити за допомогою щонайменше двох свідків, які працювали з людиною. А знайти таких допомагатимуть у пенсійному фонді. Тепер про здоров'я. В Україні найменше двох свідків, які працювали з людиною. А знайти таких допомагатимуть у пенсійному фонді. Тепер про здоров'я. В Україні стартував новий епідемічний

0: заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Дянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
11: Деталі на метро.
12: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
0: be a cat. Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Так от, один німецький телеканал запустив нове експериментальне шоу знайомств «Мезон Табу», в якому перевернуто звичну логіку знайомств.
15: Ну.
14: Спочатку проводять ніч у двох зав'язаними очима, потім людина уходить в тебе з кімнати, а вранці за сніданком ти дізнаєшся, з ким тебе було.
15: Це що за фігня якась? Це якась альтернативна реальність на мужицький лад. Дві подруги говорять, і одна каже: «Слухай, зустрічаюсь з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати».
14: Ага.
15: Та каже: «Що тобі серце підказує?» Вона каже: «Та що серце підказує?» Каже: «Не страждай дурнею, чоловік дізнається, приб'є».
14: Да, прикольно. Мало хто знає, але після 40 побачення нагадують винятково співбесіди.
15: Да.
14: І з тими знайомими питаннями.
15: Які у вас плани на майбутнє?
14: Та чому ви обрали саме нас? Саме нас?
15: Оце... На які взагалі заробітки ви розраховуєте?
14: Ні. У мене це питання: ким ви бачите себе, де ви бачите себе через 5 років? Я відповідаю винятково на дивані.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: лише тільки любов.
1: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
2: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
7: Реклама на Мелодія FM.
8: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Продумані рішення для сучасного життя. «Вікоба» і «Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Вікоба» і «Панасонік» – ваш надійний вибір.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 21 75 для електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Ще 11 дітей повернули з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Йдеться про хлопчиків і дівчаток віком від 1,5 року до 17 років. Загалом з початку року вдалося повернути з тимчасової окупації 219 дітей із Херсонщини. Далі про наслідки ворожих ударів. До 3 зросла кількість поранених у Києві. У Дарницькому районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Також уламки впали на складське приміщення. У Солом'янському збитий безпілотник упав на відкритій території біля приватних будинків. На Харківщині російські окупанти атакували газовидобувний об'єкт. Обладнання пошкоджене, люди цілі. Тепер про втрату. У віці 109 років померла найстарша українка Олена Рибалко. Вона пережила Голодомор та була зв'язковою УПА. Її батько був воїном УНР. У 1937 році його розстріляло НКВС за відновлення Української автокефальної церкви. А мати, остання з української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни. Майже все своє життя Олена Кирилівна присвятила медицині. Серед її пацієнтів були, зокрема, Дмитро Павличко та Іван Креп'якевич. Далі про ціни Кирилівна присвятила медицині. Серед її пацієнтів були, зокрема, Дмитро Павличко та Іван Креп'якевич. Далі про ціни. Морква помало дорожче.

0: реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ.Банк.Юа. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2014-2019.
5: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Та Київстар номер 2175.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. Далі про ворожий терор. Російські загарбники двічі за день атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Один дрон влучив у захисну сітку на автовокзалі, пошкоджено маршрутку, люди цілі. Ще один безпілотник атакував електроопору біля зупинки громадського транспорту. Одна людина поранена. Тепер про фінанси. Українські військовослужбовці отримуватимуть виплати вчасно і у повному обсязі. Затримок до кінця року не очікують, запевнив міністр фінансів. Теж стосується соціальних програм. Водночас капітальні видатки зараз не фінансуються. Ремонт доріг, телемарафон і національний кешбек також не отримують фінансування через відсутність коштів, розповів посадовець. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про умови навчання нацменшин, необхідний для розблокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС. Вони можуть розпочатися вже завтра. Документ гарантує право дітей з національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. На особливий статус зможуть претендувати 149 шкіл. І насамкінець про радіодиктант національної єдності. Цьогоріч текст до нього напише письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Водночас читатимуть його одразу двоє голосів – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, а також учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Додам, всеукраїнський радіодиктант національної єдності охоче зможуть написати 27 жовтня – у День української писемності та мови. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама
1: лікарських засобів. Для лікування потрібного
0: застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся. Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: лякає.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є.
9: Приватпідписки.
8: Тепер нові тарифи.
10: Послуга «Підписка» підключається в «Приват 24» по відділенню банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» 0 гривень. «Приват Про» 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. «Спільна Про» 297 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» 51,07%. «Приват Про», «Спільна Про» 42,55%. Деталі «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
14: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
15: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
17: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Реклама.
18: Мелодія
1: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: Сьогодні Всесвітній день піци.
20: О!
19: Да, обов'язково треба сьогодні завіятися кудись в піцерію.
20: Інформація господині на замітку.
19: О, давайте.
20: Шановні господині, будь-яка піца може бути з грибами, якщо почекати довше.
19: Да.
20: Пеніцилін.
19: Та ну а чому ні? Про блондинок давно анекдотів не було. А блондинка приходить.
20: Я блондинка, і що?
19: От, приходить блондинка в піцерію, а у неї питають: "А вам піцу на 4 шматки поділити чи на 8?" А вона каже: "Давайте на 4, бо 8 я точно не з'їм".
20: Ха-ха-ха. Але смішно.
19: Ну.
1: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
20: Люся Кліндухова
19: і Андрій Астахов.
18: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
18: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
21: I could wait night and day. Your name when I pray.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
15: It's great to be a cat.
16: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
19: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських загарбників поранено 50-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Крім того, вибух пролунав у Дніпрі. Окупанти тричі обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Били з реактивної артилерії по приватному сектору. Одна людина дістала поранення. Тепер про водопостачання у столиці. Через коливання напруги у застарілих електромережах підприємства та нестачу персоналу вода зникає частіше, кажуть у водоканалі. Її додають. У разі зимових відключень світла на 20 годин на добу воду подаватимуть лише в години, коли є електрика. Тому містян закликали утеплити підвали, а тих, хто виїжджає, залишити родичам доступ до квартир. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Робітники працюватимуть 2 дні. Зокрема, сьогодні не курсуватиме потяг із Братислави, а завтра всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія завершується цього тижня. Скористатися можливістю можна до четверга, 15 жовтня, нагадують у Міносвіти та науки. А потім електронні кабінети вступників просто перестануть працювати. На тепер студентів-першокурсників у нас понад 200 тисяч і найбільше навчаються на контракті. І наостанок «Укрпошта» презентувала нову марку до Дня капелана. На ній відтворили ікону Архангела Гавриїла, небесного покровителя воєнної розвідки України, та текст головної молитви розвідника. Ікону створили Сергій Герасименко і Оксана Самсон. Її написали в стилі українського барокко 18 століття. Марки уже можна придбати.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 того жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на мило.
3: Без опадів, плюс 13.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: відбувається пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну! Півсянка
1: шоу! Розкажу, як часто потрібно мити волосся. Угу. Трихологи – це спеціалісти з цієї справи, дали однозначно.
2: Я злякався спочатку, коли почув слово «трихологи».
1: Трихологи займаються верхньою частиною тіла, Астаха, головою, волоссям, зокрема, не переймайся.
2: Коротше, як часто мити голову
1: –
2: тема.
1: Так.
2: Ну, мені здається, жінки це роблять щодня, чоловіки, ну от...
1: Як припаде.
2: Ні, от у мене, коли чухається, вже треба мити.
1: Андрій!
2: Ну, а що це, що є, то є.
1: У нас що, у мене мама все підліткове моє життя говорила так, що ти миєш волосся кожен день, воно в тебе випаде.
2: А, до речі.
1: Будеш ходити лиса.
2: До речі, а у мене що? Теща, те саме дружині каже, що не можна кожен день. А що трихологи кажуть?
1: А трихологи кажуть, що підхід у кожного різний і в залежності від типу волосся. От якщо в тебе жирне волосся, тобто генетично так зумовлено, що в тебе сальні залози активніше працюють, аніж у більшості людей, там відбувається надлишок його, все, пилом припадають пори, плюс якщо ти лаком користуєшся, ну, дівчата, до прикладу.
2: І хлопці теж користуються,
1: і хлопці
2: лаком,
1: користуються.
2: Я перепрошую.
1: Вибачте за те, що трошки, да, притисла вас.
2: Ну.
1: От, треба щодня мити або через день.
2: Угу.
1: От, якщо в тебе, що?
2: Проведу по волосю, зрозуміти, який. Ну, я перепрошую.
1: Серветочку дати, да?
2: Ну, да, пальці липкі.
1: Ладно. Якщо нормальне волосся, це найбільш щасливчики люди.
2: От, по так, жирності нормально, да?
1: Да. Кажуть, 2-3 рази на тиждень.
2: Ага.
1: От, можна мити. Далі, сухе волосся у цих людей взагалі не люблю. Вибачте, будь ласка.
2: В сенсі?
1: 1-2 рази на тиждень.
2: А,
1: я їм заздрю просто. Ага. Суха шкіра, вона продукує мінімум оцього шкірного сала, тому волосся довго залишається красивим. Це от, знаєте, прийшла дамочка кудись, зробили їй цю укладку, вона цілий тиждень ходить красива, а я тут кожен день мушу мити. От, ще побутує думка, що кучеряве волосся можна, ну, мить в ряди годин.
2: Ну, от як у мене.
1: Нічого подібного, Андрій. Ага. Треба обов'язково мити тоді, коли ти вже відчуваєш, що шкіра того потребує.
2: Ну, я вже розумію, бо я провів декілька секунд тому пальцем по волосю, воно було липке, і волога серветка не допомагає.
1: Та ладно. А, ти ж хотів ведешку для мікрофона змазати, щоб не скрипів. Будь ласка, займіться цим питанням. От, ну, трихологи кажуть, що умовно отак от можна поділити наше волосся за підходом
2: чим
1: до миття.
2: Чим жирніше волосся, тим частіше треба мити, так?
1: 100%. Але оця думка, що випаде волосся нафіг, якщо будеш мити кожен день, це неправда.
2: Угу.
1: Кажуть, що важливо, щоб шкіра голови була чиста.
2: Да, отак ми сидимо, балакаємо, в мене кучеряве волосся, в тебе такі довгі, красиві пасма, і тільки Серега Звукач, наш лисик, посміхається. Ну,
1: я такий думаю, серветочка і...
2: Ну і теж нормально. Півсянка шоу.
0: Півсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Так от, один німецький телеканал запустив нове експериментальне шоу знайомств «Мезон Табу», в якому перевернуто звичну логіку знайомства.
7: Ну.
6: Спочатку проводять ніч удвох зав'язаними очима, потім людина уходить в тебе з кімнати, а вранці за сніданком ти дізнаєшся, з ким тебе було.
7: Це що за фігня якась? Це якась альтернативна реальність на мужицький лад. Дві подруги говорять, і одна каже: «Слухай, зустрічаюсь з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати».
6: Ага.
7: Та каже: «Що тобі серце підказує?» Вона каже: «Та що серце підказує?» Каже: «Не страждай дурнею, чоловік дізнається, приб'є».
6: Да, прикольно. Мало хто знає, але після 40 побачення нагадують винятково співбесіди.
7: Ой! Да.
6: І з тими знайомими питаннями.
7: Які у вас плани на майбутнє?
6: Та чому ви обрали саме нас? Саме нас?
7: От, і оце... На які взагалі заробітки ви розраховуєте?
6: Ні. У мене це питання: ким ви бачите себе, де ви бачите себе через 5 років? Я відповідаю винятково на дивані.
4: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Старі фотографії на стіл розклади.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсно не є.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Посірілі нитки наших думок плетуть собі.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. До 4 збільшилась кількість постраждалих від сьогоднішніх дронових атак РФ по столиці. Нагадаю, раніше стало відомо про падіння уламків поблизу однієї з будівель на Печерську. Крім того, уламки також впали на відкриті території у Солом'янському районі. Крім того, російські загарбники атакували Вінницю, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Далі до ситуації у Береславі на Херсонщині. Наші дрони вже вп'яте доправили продукти жителям фронтового міста – 600 кілограмів. Це поки єдиний спосіб. Росіяни своїми атаками фактично паралізували логістику до Береслава. Кілька днів тому у такий спосіб воїни допомогли і жителям заблокованих Олешок. Українські удари у відповідь по російських дата-центрах зменшили активність російських ботів у соцмережах. Це підтвердив президент. Із його слів, у мережі стало менше ненависті, менше ворожнечі і менше провокацій. Це знову і знову доводить, що джерело проблем не Європа, наголосив глава держави. Тепер про довкілля. Опале листя з парків у Львові почали перетворювати на компост. Його збирають у спеціальні багаторазові мішки і потім перетворюють на корисний для ґрунту матеріал. Водночас листя залишають під деревами та кущами. Воно так приносить користь довкіллю, утримує вологу і захищає коріння. І наостанок про теніс. Юлія Стародубцева зазнала поразки у першому колі турніру тисячника в китайському Ухані і зачохлила ракетку. Раніше програла також Ангеліна Калініна. На турнірі стартуватимуть ще 4 українки. На Дар'ю Снігур і Даяну Ястремську ще чекають матчі першого кола, а Сєйні, Марта Костюк і Еліна Світоліна розпочнуть турнір з другого кола. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед споживанням обов'язково перевірте свій фармацевта.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Сьогодні Всесвітній день піци.
9: О!
8: Да, обов'язково треба сьогодні завіятися кудись в піцерію.
9: Інформація господині на замітку.
8: О, давайте.
9: Шановні господині, будь-яка піца може бути з грибами, якщо почекати довше.
8: Да.
9: Пеніцилін.
8: Та, ну а чому ні? Про блондинок давно анекдотів не було. А блондинка приходить.
9: Я блондинка і що?
8: От, приходить блондинка в піцерію, а в неї питають, а вам піцу на 4 шматки поділити чи на 8? А вона каже, давайте на 4, бо 8 я точно не з'їм.
9: Ха-ха-ха. Але смішно.
8: Ну.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
8: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Але наш щасливий листопад.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У нову знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус» – робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців приват-підписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
1: Підписка Приват Про. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/Приватбанк.ua/підписки.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про заморозки у західних областях. Вночі та вранці 13 і 14 жовтня на ґрунті, на Волині, у Львівській та Тернопільській областях. У повітрі заморозки прогнозуються на Івано-Франківщині і Рівненщині. Тому час діставати тепліший одяг із шаф. Нарешті території країни дощі і тумани, а на сході та півдні прогріється до плюс 20. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. Тепер до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати два нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Щодо навчання, в Україні з'являться європейськомовні школи, а ось російської це не стосується. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Робітники працюватимуть два дні. Зокрема, сьогодні не курсуватиме потяг із Братислави, а завтра всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» зіграє з грецьким «АЕКом» у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. На поле команди вийдуть у середу, 14 жовтня. Початок гри о 22:00 за київським часом. У першому турі «Шахтар» зіграв нічию з нідерландським «ПСВ» 1-1. «АЕК» переміг австрійський «ЛАСК» з рахунком 1-0. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 того жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак – якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, Сільпо, ФУД. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, Сільпо, ФУД з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма власний рахунок privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
11: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Так от, один німецький телеканал запустив нове експериментальне шоу знайомств «Мезон Табу», в якому перевернуто звичну логіку знайомств.
14: Ну.
13: Спочатку проводять ніч у двох зав'язаними очима, потім людина уходить в тебе з кімнати, а вранці за сніданком ти дізнаєшся, з ким тебе було.
14: Це що за фігня якась? Це якась альтернативна реальність на мужицький лад. Дві подруги говорять, і одна каже: «Слухай, зустрічаюсь з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати».
13: Ага.
14: Та каже: «Що тобі серце підказує?» Вона каже: «Та що серце підказує?» Каже: «Не страждай дурнею, чоловік дізнається, приб'є».
13: Да, прикольно. Мало хто знає, але після 40 побачення нагадують винятково співбесіди.
14: Ой. Да.
13: І з тими знайомими питаннями.
14: Які у вас плани на майбутнє?
13: Та чому ви обрали саме нас? Саме нас?
14: От, оце... На які взагалі заробітки ви розраховуєте?
13: Ні. У мене це питання: ким ви бачите себе, де ви бачите себе через 5 років? Я відповідаю винятково на дивані.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
12: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
10: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
11: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шантеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: день. Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
9: Кіт Сім сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Заряджаєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Сьогодні Всесвітній день піци.
6: О!
5: Да, обов'язково треба сьогодні завіятися кудись в піцерію.
6: Інформація господині на замітку.
5: О, давайте.
6: Шановні господині, будь-яка піца може бути з грибами, якщо почекати довше.
5: Да.
6: Пеніцилін.
5: Та, ну а чому ні? Про блондинок давно анекдотів не було. А блондинка приходить.
6: Я блондинка, і що?
5: От, приходить блондинка в піцерію, а в неї питають, а вам піцу на 4 шматки поділити чи на 8? А вона каже, давайте на 4, бо 8 я точно не з'їм.
6: Ха-ха-ха. Але смішно.
5: Ну.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова.
5: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40. Oxford Medical.
4: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є.
9: Приватпідписки.
8: Тепер нові тарифи.
10: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приватпро 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приватпро спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/term.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мяття посудових машин. Та пуштерія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Війна змінює кожного, і тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Так от, один німецький телеканал запустив нове експериментальне шоу знайомств «Мезон Табу», в якому перевернуто звичну логіку знайомств.
12: Ну.
11: Спочатку проводять ніч у двох зав'язаними очима, потім людина уходить в тебе з кімнати, а вранці за сніданком ти дізнаєшся, з ким тебе було.
12: Це що за фігня якась? Це якась альтернативна реальність на мужицький лад. Дві подруги говорять, і одна каже: «Слухай, зустрічаюсь з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати».
11: Ага.
12: Та каже: «Що тобі серце підказує?» Вона каже: «Та що серце підказує?» Каже: «Не страждай дурнею, чоловік дізнається, приб'є».
11: Да, прикольно. Мало хто знає, але після 40 побачення нагадують винятково співбесіди.
12: Ой. Да.
11: І з тими знайомими питаннями.
12: Які у вас плани на майбутнє?
11: Та чому ви обрали саме нас? Саме нас?
12: От, оце... На які взагалі заробітки ви розраховуєте?
11: Ні. У мене це питання: ким ви бачите себе, де ви бачите себе через 5 років? Я відповідаю винятково на дивані.
9: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
9: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
15: Tengo la camisa nera.
9: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
9: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: «Хезбургер». Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Саморікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Автомобільний дім «Укравто Україна» – офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні – запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: купуй офлайн.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції «Мастерз УЮА». Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на «Мастерз УЮА» і ви. «Мастерз УЮА». Доставка в лап.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас «С».
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
9: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. This is

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скільки